0: teba do radia, nech ti to ubehne rýchlo. A pre moju manželku samozrejme, Marušku, a pre všetkých, čo počúvajú podobne, takže asi dá.
1: Tak jo, a užij si to samozrejme v sobotu.
0: No to si užijem, to sa ty neboj.
1: Tak tady to je, ahoj.
0: Tak ahoj, čau. Ty